láti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdánilójú fún mi, láti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ìwòsàn àti ìdáǹdè, àmì fótó ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ìmúpadàbọ̀sípò.